0: Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: I za mladi, i za stari, blab!

Slovenska antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da se oslobodi od vlijanjetona zeminata teža. Slušate Z